At the same be as leaving our burdens with the Lord. Say, Ejaya, this way, you know, Nancy, dear, this way, eto, a radiso. Senia, itieno, you who say, a jidifo pine, a swaya, this way, a bassa, a como boo, a topiti, a binum effa quine, so ye near ma, emfra, na omako, a mani hunumo, mani hunu crew, me bassa, and shay yanko point munyam. Teneye twasa disuano sunaniye ni nene se, the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se kase adesua uche mutai, aone betneye pa, se ye tise wiyase ya manye wiyase, ye wo hawi wiyase, abonse mudi hine wo hei, uche mutai ya ubeko a manye mo, adesua beba wo hawi ni atetie beba. Ese ba ni saa edie na wose woye. Ye di nkain titifono edie na omo ye. What did they do? Ye tosumi ye no. What should we do? Yenso e basa edie na wose ye ye. Ye tosumi ye nsa. What will God do? Unyanko ponso be ye den en amaye. Oka Matthew nse mpeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ye radi Yesu Kristo eno otine ne eno ofre ni pe wo wia sinyina. Omo mkwa sore no omo mkwa sore. Mnina ye nyanko pon abodi ye nyamine bo ni pe nyina. Omo masakra no omo mnsakra ye. Otine ne efre ni pe nyina se. Mumra mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa mwenisu e nyina. Mesye mo na mama mo ahomuje. Se mumra minchen, mesye mo, ne mama mo ahumije. Mumfa mukonu ya entu meso, na mumsiyame, ivi se mi jo, na mi bre mi huwa siwo, akumamu na mbinya ohume ama mokra. Yesu ene kansa asem, no otu nsafre ni pe wu ya singina se yemfa ya adisu amra. Na se oyo jidini ya, na se Kristo efre ni pe nyina, ade inti na waso okosu suwa wa adisu wa, adesua ye ken egu ahoro bebre, the burdens of our life, family burdens, secular job burdens. Enima bebre, ena etiti nipa, ebusuya sem, aware sem, emma huwa sem, ojume muwa sem, usuku huwa sem. Enima bebre, ena etiti nipa. Enuna erade eti nini akantre ense, mufa muadesua mra, me erade, mesye mwona mama muahumuji. It is a rade efre wasi ye city na yeye. Ushe tete fona seni ya mikaye no ede no omu ye. Abraham eyo ojidini. Abraham dene huwa mo nyankopon. Abraham te asimo nyankopon. Enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wasakro unsakra yo amanie beba. Itinie bae ni se Abraham ete se. Sodom ni Gomora e babe sei abofo na omo kose kuro na omo fa ne ho e ma ma waduani di eji wan eye wan ho ahohuye kama kama kama na onimo se abofo mpo na oye wan hoho ni ba ne ho so na chese sra abofo e no amo aduani di iti ne ba ye ni se omo ka omo trimo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enko Sodom ni Gomora. And ye may koso nu nyina no nyamie hunu watini nyina ememe fa mema ema efa ma enyema basa basa basa na ekoso nyame su chiribone etiko na kose ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese pa ma no ene o shaase ene oni nyankopon kasa efi se oyo ojidini oho kwan se obom pa ye chire nyankopon edi se wukan Genesis eti don kroa efi nchema dio no miensa mreti bia yentumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem okyrew Abraham shaase ewo ne mpa ye bonu mu ne se nyankopon ye nyankopon ye otreni ni eti nyade a obese ne bonyefo ne atreni efo afra. No, di nani kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atene nefuwa dionum. Nipa bebrebo amuwa hui, millions. Iti obise nyami se nyami se base unye nipe dionum okronuma. Ubese okronana, ni nyami se debi.
Abraham sha edionum ne wosoro en wote su baduana enum na osi nyame ne se yenye edionum ne yeduana enum su nyame se no susu mi se kro no edianan enum ni nti bi se de bia omo bompa se nyame hu kro no.